0: And you know, Christo ni ne hunto no pa so beda. Yeah, no, yeah na.
1: O Christo ni.
0: Obone fo ni san nyine nko ade ye na.
1: Me puno matamfo ni.
0: Obone fo ni se ni san nyine ya, ye na kura.
1: Ya wudi akoma. Ye Yakobon we hu mabro.
0: Antikoswa.
1: O Christo ni hunto ne dia wa dawa na.
0: O
1: to me puno matamfo ni me.
0: Man or no.
1: Yaso, waso me sa de mitwa.
0: Nyimbe ye nkoma.
1: Me kwaso.
0: Mr. Asari, odi fo.
1: Ya wudi da hwanso.
0: Kwa zile no
1: nyumba
0: yako ma wati.